0: Наше поліття. Наше
1: поліття. Концерти ін веселіця.
2: Прості час, па приятелі.
3: Грамофонотека ін місні хліб.
4: Ін тотал освежита.

0: Наше політо.
1: Сладолед, плавання,
2: базилі, аквапарк, почітниця.
3: Інтота освіжити.

0: Parlez-vous France?
1: Сопровильно на повідане ніті енега волівника результата.